aftener med 6 AM. MyRock, det er rocken i din radio på FM, der er plus og i Rayo-appen.

Genbrug er godt. Godt for miljøet. Og godt for musikken. Du kender originalen, men kender du også coverversionen? Myrup Covered in Rock. Giver dig originalen og coveret back to back. Myrup Covered in Rock. Alle hverdage kl. 9.30.

shit i aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao app. My Rock. The world in my hands never felt so alone. Yeah.